0: Ala hyvin kyllä. Ala hyvin, niin kuin meidän nyt tässä käsin.
1: No, questo non è a tempo. Perché cazzo non sei dicendo? È isolato, c'è la scena.